Dat waren Pictureframes an Beach Fossils zo Indie-Formationen, loe Lied vum lächten Album vun Glitterer, dem Soloprojekt vum Ned Russin, dem frére Sänger vun Titlefight, dass dat lächte Lied um 2025 Album Error, Self-Sufficient Bliss for All Eternity.

Dat war Suter mat Model Actress als nächst zo Post-Hardcore-Bands Spitehouse vu Quebec mat Awake vun ihrem Self-Titled-Album 2022 herauskom an danach Sullenboy vun den Bostonians, Fiddlehead vum 2023 Album Death is Nothing to Us.

Hallo zwo Indie Shoegaze Bands fir déich die lachte Single vu Balance and Composure, Alive and Well, dann In Your Way vun der EP Hear It All vun Gleamer.

Dat wären Wear an Slowdive nach méi mit Tempo Shoegaze lo. Menger Menung, gut Musik fir Auto zwirren. Ride mat Zennen vun der 1991 EP Today Forever und dann noch Blushing vun Austin, Texas mat Sunshine vum Self-Titled Album vun 2019.